0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, evo što

0: što kažu naši glavni akteri, učenici trećeg razreda.
1: Karlo, evo sada je jutro 9 sati, jesi ti doručkovao?
2: Ne.
1: A zašto ne jedeš ujutro?
2: A ne znam, nekad nešto pojem, a nekad i ne.
1: Pa kažu da nije dobro preskočiti doručak. Šta ti misliš?
2: Kažu, ali nekad ne pojem.
1: Dobro, i znaš što ćeš imati za ručak?
3: Ne,
1: iznenađenje. Vi ste ovdje u školi učili o zdravoj prehrani. Što je to zdrava prehrana?
2: Kad nešto nije na špricama s onim da brže naraste, da ima ljepši izgled.
1: Možeš navesti neke proizvode koji bi bili zdrava prehrana, neke namirnice?
2: Salata, voće i povrće.
1: To je sve ono što ti ne voliš?
2: Ne.
1: Što najviše voliš jesti?
2: Fiš.
1: A fiš, pa dobro, riba je zdrava, jel? Samo ne treba pretjerivati sa začinjenom hranom, jel tako?
2: Da.
1: No dobro, idemo mi dalje.
4: Ja se zovem Lota.
1: Jesi ti doručkovala?
4: Jesam.
1: Inače svaki dan doručkuješ?
4: Pa da, prije škole.
1: I što je to ako se smije znači da ti pojedeš?
4: Pa nekad pojedem kruha paštete, a nekad mi tata jaje napravim.
1: I što ti misliš, jesi ti zdravo hraniš?
4: Pa da.
1: A ovo što ste naučili o zdravoj prehrani, što bi to bila zdrava prehrana?
4: Pa zdrava prehrana bi bila hrana koja nije špricana, koja nije pretjerano slatka.
1: Kuliš kolače?
4: Pa ne baš.
1: E to sad, otkad si naučila da ne treba puno šećera, ili si i prije nisi baš jela kolače?
4: Pa nisam baš, volim jednu vrstu i to je to.
1: No što ste vi vidjeli tamo u Pomeriću?
4: Vidjeli smo kako se može od svih onih računa da na kraju se to sve može od prirode napraviti, a da se to ništa ne plati.
1: A kako to izgleda, to da se dobije besplatno, a da bude zdravo? Što je to?
4: Pa može se tamo uzgojiti hrana pa napraviti se nešto od nje.
1: Jeste tamo nešto jeli?
4: Pa napravili smo zdravu Nutelu i zeleni smuti.
1: Hoćeš mi otkriti recept za zdravu Nutelu?
4: Pa ne sjećam se baš.
1: Jel tu ima šećera ili nečega?
4: Pa ima šećera.
1: Ima, zašto je onda zdrava Nutela, a ova druga nije?
4: Zato što ima puno manje šećera.
1: Mislave, jel ti doručkuješ ujutro? Da. I što si mi rekao onda da si pojao?
2: Pa jaja nekad, ali nekad i sendvič.
1: Sendvič, i šta staviš u sendvič?
2: Pa sad ovisi, možda neku salamu, kruh, neki namazak, ima...
1: I neka salata bude unutra?
2: Pa nekad.
1: Šta ti misliš, jesi ti zdravo hraniš ili tvoje obitelji?
2: Ja mislim da sad zdravo hranim.
1: A što to ne treba jesti, da, koja je to nezdrava hrana, jer postoji neka nezdrava hrana?
2: Ona sa previše šećera i koja je špricana.
1: A je ti voliš nešto jesti sa previše šećera?
2: Nekad jedino malo Nutele.
1: Tamo ste pravili Nutelu, čuo sam u Vukomeriću, jel?
2: Da, pravili smo, zdravu Nutelu smo radili.
1: Dobro, ali ima okus kao i ova druga Nutela što se u trgovini može kupiti.
2: Pa meni je čak ova zdrava finija.
1: Jel? Pa dobro, jesu da vam dali recept da možeš kod kuće raditi?
2: Pa mislim, još oni to govorili, ali ja sam zaboravio.
1: Ti si samo probao jesti, jel?
2: Da.
5: Karlo.
1: Jel ti voliš jesti?
5: Pa, onako.
1: Šta najviše voliš?
5: Pa, nemam najdraž.
1: Što si ti vidio tamo u Vukomeriću? Što je tebe posebno onako, kako se to kaže, fasciniralo, iznenadilo, bilo zanimljivo?
5: Pa to što su uspjeli sagraditi kuću od sjeme. Slame, da.
1: Od slame su sagradili kuću?
5: Da.
1: I kako to izgleda kuća? Lijepo izgleda.
5: Da, i žuta je i po zimi kao grije, a...
1: A po ljeti hladi, tako?
5: Da, ne, ne.
1: I tamo ste jeli Nutelu. Što ste osim Nutele? Pa nije valjda za ručak bila samo Nutela. Što još bilo?
5: Pa mi, ja sam alergičan na gluten, pa... Aha. Pa onda sam si ja ponio sendvič.
1: A onda ti mama posebnu hranu pravi. Hvala.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kovo je grozno, se gore i gore, to vidiš. Boci, boci,
2: Darko. E, sad toba ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
3: Stanje.
0: Često kad snijam, isto volim u komadu.
4: Idu ja rašljena teško.
0: To ne mogu brže.
4: Nemoj da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
4: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

Ako ste se tek priključili i slušate domaću top listu Top do topa, ja sam Daniela, preko puta mene Dario Shariri i pijamo sa Goranom Karanom Moje malo sve, kojeg ste upravo čuli na broju 19. Prethodno ste možda samo izostavili Džinu sa singlom Ona voli na broju 20, a ovo sada na broju 18, 20 godina rada benda, koje nije nakako malo, upravo toliko slavi Ad Astra, zagrebački bend koji ima novu stvar, zove se Neka.